ezi mkpụrụ nọ na ha emela oke ike ara. Anyị ga-agata obere ezumike na ije nwụrụ otu mmiri m lọtaghachi ịga nụcha akụkọ ndị nke fụrụ afọ. Ndewo, apụkwala.

0: Ezia Sina Rose 101.9 FM aba na tunye anyị iji hụ na ikwesiri ibu ezigbo nwafọ obodo anyị.
1: Ka ịna ebe ahụ gerecha akụkọ anyị bụ ndị nke ka fọrọ afọ, ugbu a akụkọ sitere na mba ndị ọzọ. Onye isi ala mba Amerịka bụ Donald Trump ekwupụtala ugbu a gbasara ịkwụsị agha nke ga-ewe mkpụrụ ụbọchị atọ ka ndị Ukraine nakwa Russia ghara ịkwa mgbọ. Nkwekọrịta a ga-amalite taa bụ Saturday ma dịwa ire, dịka a na-atụ anya na agha nke na-adịala ogologo oge na Moscow nyere ndị Russia nakwa ndị nke Ukraine ga-abụ nke a ga-akwụsịtụ ugbu a. Cheta na oge gara aga na anọla kwupụta maka nkwụsị agha ga-ewe mkpụrụ ụbọchị abụọ, bụkwanụ nke ndị mba nọrọ kwupụta na ọ ga-amalite n'abalị itoolu nke ọnwa Mee. N'otu aka ahụ, ha kọwara na taa bụ Saturday ka a ga-amalite hụwa nkwụsị ịkpa mgbọ. Ndị Ukraine n'oge gara aga anọrọkwala n'ihu na-ati aka ka eleghara ya bụ ọnọdụ nkwụsị ịkpa mgbọ anya na Moscow. Ka o ji na-adị, ahụtala ọtụtụ ihe eji na-akwarịkọta mgbọ ugbu a, dịka a na-anwụchiela ọtụtụ ndị bụ ndị apụbara n'ime ụlọ mkpọrọ ruru mmadụ 1,000 n'otu n'otu. Ya bụ onyeisi nke mba Amerịka na-agbakwa mbọ otu ọ ga-eji hụ na agha anọọla ihe dịka afọ anọ, ga-abụ nke ga-akwụsịnụ dịka ọ nọ na-ekwe nkwa na ọ ga-eweta ogbugbo nke okwu agha n'ime afọ a.

n'akụkọ maka egwuregwu. A na-eme ka amara ugbu a na ya bụ ndị kụburu bọọlụ n'aha ndị Super Falcons, karịchasịa Patient Ovary Odili, agaala n'ihu ugbu a ịgwa ndị otu kọmishọn egwuregwu NSC nakwa ndị nke NFF ka ha biko hụ na ha werela ọbụnari akwụkwọ tiketi iruchara abụọ maka ịga ịnọchite anya egwuregwu nke ndị Afrịka bụ nke ga-akpọtụ nọ na Los Angeles na egwuregwu nke Olympics nke 2028. Ọkpụkpọ oku a na-abịa dịka o kwupụtara maka ịdị na njikere nke ndị a ịga were akwụkwọ na isonyere n'ihe a na-eme maka na ọ bụghị ndị ọzọ na-aga n'ihu, ha na-aga n'azụ. N'akụkọ egwuregwu abụya bụ akụkọ wetarala anyị na njedebe, mana tupu m apịchi kpamkpam nọrọkwa n'isiokwu ndị ahụ anyị jiri mere akụkọ, anyị gwara gị na onye bụrụ osote onye isi ala Naịjirịa bụ Atiku akpọọla oku ka a kwụsị atụmatụ nkwekọrịta ọrụ nke ndị NNPCL na-enwe ugbu a ha na ndị nke China n'ihi na atụmatụ ahụ edoghị anya. Ebe anyị kọrọ gị na ụlọikpe eyigharịala ikpe metụtara n'ịma ma Jonathan ọ ga-etozu oke ịzọ ọkwa onye isi ala n'afọ na-abịa abịa ka ọ dịwazi ugbu a n'ọnwa Mee 11 nke afọ. Anyị kọrọ gị na Alex Oti Akanachi steeti Abịa anarala akwụkwọ ndị pati Labour bụkwanụ nke ọ narala iji dị na njikere ịzọ ọkwa enyere ya bụ akwụkwọ na Abuja isi obodo Naịjirịa n'efu.

0: mma nke ahụ wee bụrụ ihe omume Hour of Solution sitere n'aka Brother Bethel Onyeneke, The Liberian Major Prophet, bịara gị na mgbe ụtụtụ a. Imeela maka ige ntị, onye ọma m, ya gaziere gị.
1: Otu birile o, ọlọrọmalọkwa ngadi ya mma o.
2: Ọ bụ ya mere anyị ji na-akpọ gị oku ka ị bịa, ka ị bịa.
1: N'oge ndị Igbo na ezinụlọ Rose n'ụwa mpenane fe ma ba ebe ọnụ ọchị ga-awa gị.
2: Ebe ọrụ anyị bụ ime ka ị dọlara ntị azụ ma chịpụtakwa eze gị n'anwụ o.
1: Anyị jiri eji bara bara, ọ bụ na Rose FM baby gala ụwa. Ahụ edu gị, ọ bụ ebe gala ụwa, obi adị gị mma.
2: Bịa ka gị na Ugebe Ngala, obi ụtọ ọha na eze nwa anyị Istanbul, afọ mụrụ eze aka Mommy Light Noria.
1: Na Clinton Obidaya nwoke dị ara mma, ambassador ndị udo ewezụga mba abụọ.
2: N'oge ndị Igbo
1: na Rose FM, radio ka ibe ya. Rose imeta gị mma. Rose 101.9 FM.

0: Efu asato tu ato ato ise ise ito lato ise asato. Bakari kwinti geji obata maọbụ gị were ya debatara anyị ozi na WhatsApp anyị. Chetakwa na ị pụrụ idebata ederede ozi ma ọkwanụ gị isi n'otu aka ahụ webata olu ozi gị. Anyị na-aga bụ ọnwa ike me gịnị were ya nọrịa na mgbe ụtụtụ a na Rose 101.9 aba onwe ike na-eme gịnị na-agakwa aga. Facebook anyị nọkwa ya o Facebook anyị bụ Rose FM 101.9 aba maka gị onye chọrọ idetara anyị ozi na Facebook. Ọnụ ụzọ ama owe nọna owe nke ọma ịbata ka anyị na-aga bụ nọrịa. Ọ ga-amasị m ka anyị ga-atụ ịkpụtụ obere ahịa ime ụlọ ana m alọtaghachi nụ n'ọdị na Rose 101.9 aba apụkwala.
1: Ụtụtụ Rose awụchiela gị o na Rose 101.9 FM na ala aba mgbasonyere Clinton kwa ụbọchị Saturday ọbụla ka anyị nọrịa. Cheta na ihe omume ụtụtụ Rose bụ oge anyị na-eje wetara gị ihe omume dị iche iche ndị gụnyerelanụ ịkpọlitere gị onye ọma gị ahụ hụrụ n'anya n'ụra, oge nnọkọ ụmụaka, ọja Rose na kwa oge ihe omume mụrụ akọ. Ihe omume ndị a ga-ebiri ọkụ malite n'elekere isii nke ụtụtụ ụbọchị Saturday ọbụla na Rose 101.9 FM. Ụtụtụ Rose na ụlọ ọrụ mgbasa ozi redio bụ kpoo.

mata n'ezie na oge ọjarozu eruola ugbu a, dịka o ji nkeji abụọ wepụ ihe n'elekere itoolu nke ụtụtụ taa. Ọjarozu 101.9 aba ka ị na-ege ntị gị. Ya mere bata ka anyị nọrọ ya, ma gaa n'iru ileba anya n'akwụkwọ akụkọ ndị nke anyị ji n'aka, bụkwanụ ndị nke anyị chịbata ebe a bịara ahịa na nke taa. Anyị nwere ọtụtụ akwụkwọ akụkọ ndị nke dị iche iche: Vanguard, Punch, Daily Post, Daily Trust, Premium Times bịakwara ahịa, nakwa akwụkwọ akụkọ ndị ọzọ dịgasị iche iche bụ ndị nke anyị chi n'aka wee bata na mgbe ụtụtụ a. Ọ dị mma onye na n'olu ya bụ mo Clinton Obidaya, bụ onye nọ n'isi ihe omume a. Olu m ekele kwa gị ọzọ, sị gị bawa ụyọ ụyọ mụ na ndị ka anyị ịnụnụ. Cheta na ọ bụrụ na anyị agụpụtachara gị ọtụtụ ihe anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ, ohere ga-adịrị gị iji bata bịa kwuo ndị nke metụtara gị n'ahụ, bụkwanụ ndị nke ọ ga-amasị gị ka isonyere anyị site na itinye ọnụ na ya bụ akụkọ ndị nke anyị jiri bịa, bụ ndị nke anyị hụrụ na ya bụ akwụkwọ akụkọ taa. Ọ dị mma na mbụ aga m ewere akwụkwọ akụkọ Guardian ka m ji amalite ugbu a.

Anyị na-aga n'ihu na ya bụ akwụkwọ akụkọ. Esitere m na akwụkwọ akụkọ Guardian na-abanye ugbu a na akwụkwọ akụkọ Premium Times ka m na-abanye. Ahụ nke a na ya bụ akwụkwọ akụkọ. Gịnị na-afịọ? Premium Times. Ngwa gee ntị ka anyị kọrọ gị nke na-afịọ n'ugbu a. Ozi na-erute anyị aka na-eme ka anyị mara ugbu a na Bianca Ojukwu, bụ nwunye Ojukwu, amalitela ọrụ ka onye minista na-ahụ maka ihe na-eme na mba ndị ọzọ. A sị gị na ọ malitela ugbu a. Chọwa minista na-eme na-ahụ maka ihe na-eme na mba ndị ọzọ, chọwa ya nwaanyị anọ ya. Chọwa ya, ọ dị ya, ọ dị ya, ọ pasa n'ogbe, ọ wụ ya wụ onye ọdịlaka ugbu a, ndị ọdịlaka.

0: atọ a pụla nwaanyị dị ime nakwa onye nke na-enye nwa ara, gụnyere otu nwatakịrị gbara afọ atọ, bụ ndị nke atọrọla na Kaduna. Nke a bụ dịka mkpụrụ ụbọchị 15 gasịchara ugbu a. Ndị otu ọlụ ọgbalaga wakpola ụlọ akwụkwọ OOU ma lee ụgbọala vuru zuru ekwentị n'ụlọ akwụkwọ ahụ. Mkparịta ụka dabere ịkpa na steeti Plateau ka na-akọwa ugbu a na egbuola otu onye, mmadụ ise nweta ihe mmerụ ahụ na steeti Plateau. Ọ dị mma, ndị a weburu akwụkwọ akụkọ nakwa ozi ndị nke hụrụ na akwụkwọ akụkọ ndị nke rutere m aka na mgbe ụtụtụ, oge eruola. Akara ekwentị ga-akpọ bụ 0-3-3-5-5-9-3-8. maọbụ gị debata ozi gị site na ya bụ akara ekwentị, ị nwere ike iji ya kpọọ maọbụ were ya zibatara anyị ozi na WhatsApp anyị. N'otu aka ahụ, olu ozi gị anyị ga-anabatakwa ya, nakwa ederede ozi gị na WhatsApp. Facebook anyị dịkwa ihe, ị nwere ike iji nke akpọbata 0-3-1-3. Ọ dị maka m were nke ahụ ọzọ, 0-8-1-1-1-1-9 maka ọkpụkpọ oku. Onye na-akụ aka? Halo, nke ahụ apụọla ugbu a. Mmanụ akara rịa ụtọ, onye rakpụ ibe ya sị ka ọ rakpụ. Halo,
1: Maazị Clinton, Maazị o.
0: Nde o.
1: Ka nka o.
0: Nka mara ọla bụ Austin, Austin.
1: Maazị Clinton, ọtụtụ ọma o.
0: Nde o, ya gaziere gị nụ.
1: Biko, a chọrọ m ịjụ ndị politishal, na ihe mmadụ uji ga gbara akwụkwọ ma o ji adọ prezident 19 mili. Ọ fọrọ 1 million ka ọ bụzie 100 million.
0: Nwanne m, ịhụ na nsogbu
1: o. Ihe o ji nnọọ gagbara afọ ma oli fọ mgbu ma ọ ga-emezi kampen. Biko, a chọrọ m ịjụ ndị politishal, na ihe mmadụ uji gagbara afọ ma o ji adọ prezident 19 mili mili. Ọ fọrọ 1 million ka ọ bụzie 100 million.
0: Nwanne m, ịhụ na nsogbu o. Mili mili.
1: Ihe o ji nnọọ gagbara afọ ma oli fọ mgbu ma ọ ga-emezi kampen. A ya na-eme ndị awa ilie.

ibalialienula adi mekelerem gi gonye gere ge gonye kpọrọ akpọ ma ndị okenye ma ndị ụmụnta ụmụntakịrị ekele m anyị niile ọdịmma gị onye kpọbataranụ na oge mgbasa ozi nke taa ya bụrụ na azaghị m ọkpụkpọ oku gị ọ bụghị ihe a kpachara anya ma ịgbaghara wee nụ ya bụkwara na ịdebatara ozi anyị si gị ndeewo n'otu aka ahụ ya bụkwara na igere ege ịgbalịala asịm na ọ dịrịla gị na mma ya bụrụ na o nwere otu anyị siri mee ya mee ya ya bụrụ na eleba anya ekwujọrọ gị gbaghara wee nụla mmadụ nke uwe ezu dugị ọkọ ọkụ ịma otu onye mụtara nwa ya agụọ ya owe ezu oge nke anyị na-emeta ya taa anyị ga-emeta ya echi nke anyị na-emeta gị echi ebufara ya ụbọchị ọzọ ya nakwa aga aga na nghọta mana onye iji ụgwọ biko ga-akwụ ọkwụ ụgwọ iji ọ bụrụ na ị nwetala ego ahụ ga-akwụ ụgwọ iji ọghara ịbụ papa hapụ mma ga jikere mama hapụ mma ga jikere ya mere ya sị m na ihe ọbụla bụ nke gị ga-erute gị aka ọ bụ nke nyere mmadụ nyedu onye ahụ ga-enweta ya nso n'ọnụ ụzọ ama gị n'agbanyeghị na ụfọdụ na-eri oke nyere enyedu n'ụzọ oke ruru gị mmadụ agaghị eri n'ahụ gị ya mana erila nke onye ọzọ chọwa ka nke gị bịa iri oke onye ọzọ iri nke gị ma o nwegị onye iriri nke ya mmadụ a na-achọ iri oke gị chineke nke usu niile nke ndị a ga-agbatara gị ya dị ka ụgwọ irute bụ ihe ọma mere ma ị gaghị akụ aka ị gaghị ete egwu ị gaghị aṅụrị ọṅụ ofu ihe dị ka ịghara ime ihe ahụ bụ gịnị emikwala ọnụ maka na ihe ọma na-efe efe ihe ọjọọ na-efe efe cheta na ụbọchị echi gị na onye nke gị oge bengala ga-anọrị n'oge ya bụ iziga ozi ọma na ihe ndị ọzọ ka e kweta na nchegharị adịla ire mana sị gị ndewo dede Clinton Obidaya ruo ụbọchị mụ na gị ga-ezute ọzọ awaala m ka m ga-eli ihe m shiwara n'ọkụ ndewo nụ.

otu nwoke a na-akpọ Maazị Ogbonna ya mụrụ ụmụ nwaanyị atọ. Ndịbanyị, o nwere okwu a na-ekwu, ụfọdụ ndị mmadụ na-eme ihe siere ha ike, ha kọrọ onye ahụ ha kọrọ ka o si dịrị ha, ma mgbe ụfọdụ

geri ya owe bro to ti weda obo to akot na ezinu ulo nwoka nwoka nwere ihe niile eje bro ga motu odi onwe be nwunye nke mụrụ ya nwa alụ nke mbụ ọna ihe niile o nwere ike ịnọ ọmụrụ nwa alụ nke abụọ ọna ihe niile o nwere ike ịnọ ọmụrụ nwa alụ ọkwa nke atọ ọna ọkwa niile ọ nọrọ ọmụrụ nwa ajụjụ wee bụrụ ọ ga-abụ ọkpụ isi aghụ akpụ ka ọ ga-abụ agụba adịghị nkọ nwoke ibe m ọ nọ n'uche mgbe ọ bụla ọ mara ka ọ dị mgbe ahụ ụmụ nwaanyị na-adị nsọ ụbọchị taa ha na-eme ụmụ nwaanyị ụfọdụ ha na di ha bi otu afọ ha ebido chọwa ihe ha ga-eme ụfọdụ achọ nwa nwatakịrị nwoke na-ejere di ha ozi ka a mara ma ọ ga-enye aka ụfọdụ agakwu ndị enyi

ga-edula mgbe ahụ ịga iji bịa dịzịkwa asụrụ m asụsụ ebe ka unu mgbe ahụ mara ala bụ nga iji gwere asụsụ ebe ka anyị gboo dị dịzịkwa agbarịta onwe anyị okwu adịghị otu ọdụ ọ bụ ịsụọla m asụsụ obodo gị ma sụkwara gị ka ebe ka anyị ọ bụrụ gị bịagbụ gị isi pdv m sụọra gị ga aghọtara m ya ka m sụọra gị sentral igbo ọ bụghị lezi asị m gị la ọ bụghị lezi lele m agwa gị ma ma akọtafụdị ihe dị ịsụ adị m enu ya what happens is that I may not understand it all, but I will hear it. My hearing is different from understanding. So I will hear it. Every other person will hear it. Sụbatara m asụsụ obodo unu ahụ mana ala bụ egwere ya kparị ya kwa n'ọrụ ya ka ọma were metụkwa n'onwe anyị obi ụtọ taa were mụtakwa ihe ole na ole ọ dịkwanụ ebe ọda gị nye gị ohere ka ma ọ bụghị na Rose FM 101.9 na ba edenụ ọ bụ Rose 101.9 FM aba nke inye gị ohere ka ọ bụkwanụ PDF ngakwa inye gị dị ohere kwa ịdị ịkọta ejiri m agwa unu n'ogwe ka m onye nnọ nga na gboo mbụ PDF mbụ na onye umengregbe nnọla amụha abịala amụha gị nweta umengregbe nweta ụmụntagbu nweta ugwu ọsị nweta amụha ukwu nweta amụ ụgba lele hena mkpọchiri gbo ọ bụ ịmala ka ebe ka unu ịmala ịmala ọnụ mara niile nụ ebe ka unu ịma nwere ike gbe ịmadịghị ya tọtụlenu PDF oge m amala ọnụ mara niile nụ ebe ka anyị gosikwa nna la ogbe mbụdị nwa afọ ịrịnụ m dị gwa gị gboo adị mma o adị mma ewu ọnụ mara niile anọkwa n'ala amụha amụha bịa nọrọla isi eketa nọ n'ụlọ ọva ọkwụ ọva ọkwụ anọọla isi ala ngwasa otu isi ala ngwasa otu abịa n'ụtụbịa nọ n'ụlọ abịa sentral abịa sentral anọrọla abịa steeti o abịa steeti abịa n'ụtụbịa nọrọla south east anọrọla Nigeria nọrọ na West Africa nọrọ na Africa nọrọ na ụwa niile dị nọ. Ọ bụrụ otu PDF njikọ ahụ ahụ. Dede nnele ede nnele ogwe gị bụkwa n'onye. Ibu onye enyi m. Ịbụkwa n'onye ebe ole. Ama nna m na-egbafe ụlọ ụgba. Ọ dịsị nye ihe fụta. Ọ dịsị ebe ihe fụta. Eziokwu ọ dị ebe ihe fụta ma anyị ji gị ede ekele Jehova o. Lele ma agwala ha anyị nji bịa taa ọ dị otu ahịhịa ọ bụ anyị njikwa aṅụ ya aṅụ oo bụtụ ọ dị ihe mere n'ụbụla ọtụtụ mmadụ amaghị aha ahịhịa adịsa akpọ ya ha dị kpọ ịmakwa na e nwere ike mmadụ ịla ahịhịa anyị dị kpọ ya abụ.